خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرق اد اون خوری تکانی کانت اتنور سغورتلی چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه